više nećeš biti moja, jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti, zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja, ona isti.

momci bili, ništa nam vreme moglo nije. Sad smo tu na pola puta i svako

pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga